puntere, gol kurmet, telefonu bağlaması da kurani. Deme gol da telefonu bağladı, bu arada diye. Burası da mı bir yer Furtam half ke kolon kuri der de tim previs tim kandar no jeh moti tiris a minute kulaifa tiris a minute kulaifa ngiro de tim previs tim kandar no kolon kuteren bol kan kuri jeh de medo a kari ote guard kuri tiri tiri kuri fono ad bol half ke meda asam sena go half ke tene no way kun tiri beron a kari kuri one number second kuri tomar kuda fan service number ebol dolf di off ga natu ada kuri ngan kesti kari mete kun tiri ngan kuri ngan te one nanti kun tiri ati fen kuri naga naga tim bol ya ara hori halan tak pole kuri lef na ga din gol kumat horos kong ago tasan fa tari mati ber mi mechu kuri daro france irago mechu ke score ki tine sume e mechu addi ha 3 minute pole ifa kuri lefi nusa nusa no sa kuri lefi bola atla fa no ve kunter Asnes back of fahata mi go half ke tiren satar number jessa satan par hekam bol fan kuri jela sme to hosko te te ko senegal half tere kuri sadan bati bi number vina bol nusan sa kontro ko kuri fon wale fer tere ko kul tere dier kari bo bodani odgaado jessa bol tang bol maadu vi fahato senegal kul tem bol ta fa ante mo nusa er tere bate fa ari matin ga sana faratum ga odgaado din jessa bol fa senegal kul tem difa kuri 40 minute furtama half kule vich 40 minute kule fingiro jetem previstim kadal vich kulum tere senegal kun tere kuriyan as nove erte one number se kurani fahato ad number jessa ad number simera kontro kada puti ko sere ka jia sida goda fonu ali bola edi tani karin la farmatin bera 40 minute kule vich furtama half 40 minute kule fingiro the team previstim kadlan nuje moti nove adi senegal badl kuram che kulum yot kuriye tani ni vichai ki mere dejar fish mechu ke deun half ke kulum fish ke ebade france adi iraq emechu addi ha first minute kuleifa tinesmo kuri ko france ko mutere haland funwali bol haland otegaado funwali bol mifar senegal ko te difa kuri senegal ko te bol ha kuri ngas metuna kari jehla kuri funwali masse kuri bol ar meti ber salis m minute kulaifa salis m minute kulaifa ngiro te team kuri vistim ka lane nuje ko te senegal ko te kuri teetring arimati fanal number control ko da back ko fahata data jessali data kuringas arimati hinkun tregan kuri fono wala modu back ko fahata ne team captain kohli beli kuri fono wala fti te kuri fono wala pol arimati mane control ko nagadi mase kurani area di me pero karenga sei ra ham ko nagadi bol fahato ham jehda no ve kunte difa ko kuri fono wala me senegal ko tre baad senegal ko tre ga natwa kuri fono wala percent sa katre bol fan nusa warna masse ko nusa vetri bol de misi da sadana kontro ka kuri fono wala fi fono wala kuri nga otagaad arimati kuri kontro ka kuri te kedi fer kontro ka kuri te hun kunte ga natpo kuri warna na sere te naga de mad mad bo mati hillal bol tang kol madu dir te fer jela fi bune fahatun senegal kunte ne back ko fahatun ere te keeper te te kuri fono wala bola sen a nove ge first number wolf back ko fahata ere te keeper difa kuri fono wala bola smedo horosko senegal half te tan de bol metna kan nove kunte bola tlef nove ke hand number solut bola tla kuri tri tin di fi tri en otogaado kuri fonu al bo haalando arani tan kol madu vechi kuri difa kuri bol di sita nove kunte fa nove kunte kol fa al bola gol ke tri en evani difa kuri jassali bol tan kol madu jassali oni nove ke sola number bodo sonir te vate kuri fonu al bola go tri vate ke nove ekam ya kuri furtama gol mi vechi ke Mea natija ki nove eke Senegal ka dana nuje. Saal is timmet kule ifa furtuma hafu.
forte ma nove conte per fonua di bolo di fa con di bolo di pensita solo numero erte batte modasan per fonua di bolo botte batte mecci che forte ma gol fame pure nove per solo numero modasan